סיומן רששיק יוטה בחובן ללמון כאון משיח לה במריח לבו ובלבן ללמון כאון משיח לה במריח לבו